0: apostles, the people of God, the elect, even the converts gather together to pray. The possession of the oppressed is redeemed. The yoke breaks, the devourer rebuked and tormented. Chains of affliction dismantled.
1: The Charismatic Anointing Ministry, in collaboration with the Freedom Time Prayer Partners, present
0: My Moment of Laughter.
2: My Moment of Laughter.
1: With your prayer leader, Pastor Bernard Owusu-Wans.
3: Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. FTPP, Eradia Yewie. Me patcho way to say, I believe by the grace of God,
4: as Semper FL,
3: and so as the family. By the mercies of God, we are also doing fantastic. Nyame adom, yensu yehun ye ewa ha. Yeni freedom asofo, yeni freedom, amebushye nyina, we are all doing fantastic by the mercies of God. Yame ya domwa eye My Moment of Laughter. Jumedi na ye no August any September. Asani Edruso. Eye jumedi ya ye no August yebeyen was September. Christo ya domwa 22nd to 25th of September. Yeshasye epenada, ukuada, yawada, any ifiada all night. Yame ya domwa eye bosumi ya ye remye 22nd to 25th. Na yesane eshe asibim eye My Moment of Laughter me siriem reno eniniye. Many of us, since we started January to this time, you have been going through a lot of stuff. Wakonye ma bebrebe mu edu tembi ya minim se ubusa hon se eti mekura no mempa ya mi boy ni asori ya mekoi nyami uti empu ni nyami uti mekande biya se if there is a man to pray, there is a God to answer. Nyami sometime mekande biya se se unnim ni yia wan wi abedwin se woni ho nyaso se unnim nyame a unnim wo se de nan the book of John kind or say I know my sheep and my sheep also knows me nyakopon ye adomo a eye on the 22nd of September e de babe pim 25th of November September sorry eye sa 4 days away ye de babe ye My Moment of Laughter from Tuesday to Friday. Tuesday no eye nwumre ye be na nwumre na Wednesday so ye na nwumre. Na Thursday so yaye no anopa. Na Friday yaye no all night. Me pacho Tuesday no ebeye 22nd and the first day of the program. And oh ba o anointing oil aya fabra. Isaiah 10:27. O see because of the anointing, the yoke shall be broken. Nyame ya Tuesday na ye 22nd no anwumre. And na eye Wednesday no and also so eye 23rd and also wo ba me pacho ayafa ensu bra ensu eye nkwa water signify life ye de bebo mpa ya sre enkwa e de amaye ho ye mu bebre ho no mu a obeso de na obi ne wo da obeso de na wo konto kwa obeso de ne ye ware obeso de na wo didi ne ema basa basa se ensu no ye de bebo mpa ye na nyame nam so e de deliverance amaye life ene nyakopon ya adomo a ade chi ne ya wada eye 24th no a 24th of September no a me pacho eno ye be na no pa se de ya wada bia ye program ye na no pa no ye be na no pa eno wo ba ya pe apple ba ko ne fekura ne fabra ye be bo nyame mpa ye na onyame abasa kese no e be sane aye kese ebiem e na ade chi ne fiada eno ye all night kese eye 25th no e be ye all night kese e wo La Paz eye Race Course Park ne so eno so pacho wo ba ya no ape communion wine yesu moja no ye de be bompa me kai se last year 8 to 8 ye ma me bi ba ho ana owo golta eye kompo e bo ne me ne mo se Pastor Bernard wo me ye bompa e gu communion wine so yes ye ko ye mi operation minis kam de kwa ko ye operation e na me de me de communion wine yi bi ni anka e ba ya ye de be bo empa ye o se Reverend me num me communion wine no se wo ka se nyu so no 7 days me num no na me kompo no e yira me kompo no e yira ya ye ba last year 8 to 8 e wo UPS yo no wonim bia make e obi ade ye de obi ahwema me no ne kompo no ayira ama fe di hu se ne nipadua no kra no abobo sei eku ne bo so nyame pe enetim yesa ne ma we e do program bia so sei especially My Moment of Laughter aya na ye nyina ye ni agye ye firi se eye mra onyankopon obeyi arehu afri ho na ode serie e ba be sheye na nemu menim di okon so hwe bim e bia na woni emenyina ye basa e bia na akwa titi bim wunti ene nyame di dwuma di ya bre be bia wo bia brebi eye 4 days fasting and prayers ma menka we ntwa to nation so e bia na wo akyire wo ti se bia kumase takrade voter religion anase buna hafo sunyane anase bia cape coast ba bia wo bia koforidia tamal ba bia wo bia wo betimi abedi 4 days ni nyina wa ha beta ka de bia akyire freedom for se se e do terminal person change nyame ni mu a aya nyamre ma wo ho na onyankopon so enya emre e ma wo betimi aba beda ha 4 days ni nyina ye be boa boa ye wa ye be bi ye a wo be so be di 4 days ni nyina wa ha no ma wo betimi aba be di na wanya kwan abompa ya obi a en ha wo adwen nyame ya dom a e ye 22nd to 25th na onyame abasa no aye kese mepacho mema wo every mfi ye be hia so wo la pass aye risk of spark ne so baby I will be a Accra and Klein La Paz risk of spark ne so to the offer baby I will be a now ba Accra La Paz ya aye Accra La Paz ya was me call risk of spark ne so aye risk of spark ne so and a ye no aye my moment of laughter memory amphibian oba fa wo busua bra o baby fa ne bra o nyen fa ne bra e bia na wadan fo bi po unu wadan fo bi a o call so hwe bi mo o kwati ti bi mo ka che ne se Pastor Ben and freedom for no. Almost say, yeah, my moment of laughter. Bray, na unyamin yi won free a rehonim na onfa serie en shewano. Unyamin shraw mame na minyanko ponyo oke si. Freedom nyamin pijao na wonyo oke si. Ewo yesu demo. Amen. Ye. Ye be shye nyame ya domwa my moment of laughter. God bless you and God bless you. Yen twampai bonoso. Bye-bye.
2: All roads lead to La Paz Race the Rasta Park. It's your moment of laughter. Your season of weeping is over.
3: Yes, nyame ya dumebe shasi e benade da yenemi ya. Ntimisro. Bobi amania ye. Na yenyina yemra. Yemra La Paz Race Course Park in eso. Na wotwi de e La Paz Race Course Park. Bon sam cry away. Onimze. This week the many be prepare because when you say eja ye be twa to mumu no. Anya sim kuma. Ti brebi. Maintain fi kra. Obi free me free bowler ban. Offensive bowler ban boy. Obi so say papa ye free Elibo. And eba mi busa mi ese kwan we wa no. So wow. Me mama bo so daddy. Yes ye free techiman. Techiman so ese kwan wa pa. Ozo fu please. So do ni mo. And I want to come on.
4: 9 hours.
3: 9 hours. Yes, it is soon. Oh, fine. Now, what thing can I hear? And then I'm done. So, my honey, Madina, near Shamaya, Kaswaha, Ama Samai. No one, maybe. There's a Utian Kasan, and ye. Brebi. I need you some crew woman say, I ain't in such a way. Obey you, Mary Tuesday, Wednesday, and I'm a free bus. The point you are Madina, Ubinya free car, co. Asham, my free car. Kaswa, Ubinya free car. Amasama, Ubinya free car. Pokiasi, Amasama, Ubinya free car. Ablikuma, Ubinya free car. Ena nungwa tishi ubenya Afrika na circle kwa ena kanishi ebi okwa na mirifi ya mebema free bus ya pon ya nedo ko ya yewe nyina na utimi tena fi anese onye wadwe so bebo aho amanyame aboa wo ti aboa ho mai oka sempa fm ni babia wo bia frasie de radiasi Le barra da bada da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
5: In the name of Jesus Christ.